نفسه لنفسه في امر ذات الله. الله رؤوف بالعباد. ومن الناس اجل في كم عدد من المتعني كم يدري في ذاك العباري افين افين تلسي افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين افين